0: Olen tyytyväinen. Kysy, mihin on juuri aviossa.
1: Copy. 9125, can you start towards Erie Boulevard East, South Madison Street?